Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Na graničnim prijelazima Deleuša, Izačić i Zupci pojačanje promet vozila, na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. Evropska unija i Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine i Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo u četvrtak donirala specijalizirana vozila, čime se dodatno jačaju njihovi kapaciteti za suočavanje sa neregularnim migracijama, borbu protiv krijumčarenja migranata i organiziranog kriminala, prenosi PENA. Donirana vozila će unaprijediti mobilnost i operativnu spremnost policijskih službi, omogućiti efikasniji rad na terenu, prijevoz osoblja i opreme te pristup udaljenim i teško dostupnim područjima. Donacija je dio projekta koji finansira Evropska unija, individualna mjera za jačanje kapaciteta upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini. Međunarodna delegacija visokog nivoa za procjenu predizbornog okruženja posjetila je regulatornu agenciju za komunikacije i održala sastanak sa generalnim direktorom, tokom kojeg se razgovaralo o ulozi regulatora u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini. Posjeta ove međunarodne delegacije, koju su činili predstavnici zakonodavnih i sigurnosnih institucija Sjedinjenih Američkih Država, međunarodnih organizacija i eksperti za izbore i izborne tehnologije, bila je usmjerena na sagledavanje priprema za izbore u institucionalnom i medijskom kontekstu u kojem će se odvijati izborni proces za ovogodišnje opće izbore zakazane za 4. oktobar, saopćeno iz Regulatorne agencije za komunikacije. Generalni direktor agencije je zahvalio delegaciji na iskazanom interesu za rad regulatora i ovom prilikom istaknuo da elektronski mediji imaju izuzetno važnu ulogu u izbornom procesu, naglasivši njihovu zakonsku obavezu da izborne aktivnosti prate pravedno, profesionalno i odgovorno. Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini i dalje stagnira, prvenstveno zbog nedostatka političke volje i neusvajanja ključnih akcionih planova, a naša zemlja zaostaje za regionom uprkos osiguranim sredstvima, prenosi FENA. Ambasadorica Švedske u Bosni i Hercegovini je istaknula značaj reforme javne uprave za svakodnevni život građana, naglašavajući da kvalitetan javni sektor podrazumijeva efikasnije usluge, veću odgovornost i institucije u koje građani imaju povjerenje. Podgorica je optimistična da će Crna Gora i Hrvatska riješiti većinu bilateralnih pitanja u narednim mjesecima, rekla je ministrica evropskih poslova te zemlje, a prenosi FENA. Crna Gora ima plan postati 28. članica Evropske unije 2028. godine. Svijet. U velikom napadu ukrajinskih dronova na Moskvu zapaljena je rafinerija nafte, saopštili su ruski zvaničnici. U rafineriji je bilo najmanje 5 požara, prenosi FENA. Sjedinjene Američke Države i Iran su objavili tekst privremenog

sporazuma koji su njihovi prijecinici potpisali o okončanju rata, a američki prijecinik je zaprijetio da će nastaviti napade i ubiti iranske zvaničnike ako ne ispune svoje obaveze, prenosi FENA. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U petak 19. juna u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32 stepena Celsijusa. Biometeorološke prilike će biti povoljne, potrebno je uzimati dovoljno tekućine. Hronični bolesnici bi trebali izbjegavati suvišne napore. Lijep pozdrav!

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih. Izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.
2: Osnovna škola Jezerski, osnovna škola Otoka, prva osnovna škola Bosanska Krupa, druga osnovna škola Bosanska Krupa. Poziv učenicima za učešće u likovno-literarnom konkursu. Poštovani učenici, u sklopu priprema za treću manifestaciju Dani jezerskih heroja, koja će se održati od 30. jula do 2. augusta 2026. godine u dolini heroja Jezerski, pozivamo učenike od 5. do 9. razreda

0: da učestvuju u likovno-literarnom konkursu posvećenom ovoj značajnoj manifestaciji. Manifestacija se organizuje u čast šehida, ratnih vojnih invalida, preživjelih boraca i svih pripadnika 511. slavne brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao trajni podsjetnik na njihovu hrabrost, žrtvu i ljubav prema domovini. Likovni radovi izrađuju se na bloku broj 5 tehnikom po vlastitom izboru. Učenici su dužni ponijeti vlastiti pribor za rad. Literarni radovi pišu se na zadanu temu u skladu sa propozicijama konkursa. Kroz svoje likovne i literarne radove učenici će imati priliku izraziti misli, osjećanja i poštovanje prema herojima jezerskog kraja te dati doprinos očuvanju kulture sjećanja. Stručna komisija odabraće 3 najbolja likovna i 3 najbolja literarna rada koji će biti plasirani u završni krug takmičenja. Prva 3 najbolja ocjenjena literarna rada i prva 3 najbolja ocjenjena likovna rada bit će novčano nagrađena. Škole su dužne da najkasnije do 19. juna 2026. godine dostave imena prvoplasiranih učenika na jedan od sljedećih brojeva telefona 061-815-215, 061-155-078 i 061-734-009. Finalisti će tokom posljednje sedmice juna u prostorijama organizatora manifestacije predstavljati i izrađivati svoje radove pred stručnom komisijom. Pozivamo sve učenike da svojim talentom, kreativnošću i znanjem odaju počast onima kojima dugujemo slobodu. Njima u čast, da se ne zaboravi. Dobrodošli i sretno svim učenicima. Koordinacioni odbor manifestacije Dani jezerskih heroja. Tradicionalna 15. čorbarijada, nedjelja, 21. juni 2026. godine, Šujnovac. Grad Bosanska Krupa, Šumsko privredno društvo Unsko-sanske šume, javna ustanova Kulturno-sportski centar i turistička zajednica grada Bosanska Krupa i ove godine organizuju Bosansko-krupsku čorbarijadu i cjelodnevno druženje građana i njihovih gostiju. 15. čorbarijada održat će se u nedjelju 21. juna 2026. godine kod Šumarske kuće u Šujnovcu. Manifestacija počinje paljenjem vatre već od 8 sati, a takmičarski dio na čorbarijadi traje od 10 do 13 sati, kada će se proglasiti ovogodišnji pobjednici. Za njih su pripremljene prikladne simbolične nagrade, a posebne priznanja dobit će najveselija, najstarija i najmlađa ekipa. Svi oni koji žele pripremiti čorbu po želji, zadovoljiti kriterije žirija, u kojem će biti poznati krupski gurmani i kuhari, te osvojiti nagrade, mogu se prijaviti sve do 20. juna u turističkoj zajednici Elma Velić putem telefona 062-430-422 i kod Huse 061-755-564. Ekipe za čorbarijadu mogu imati neograničen broj članova, s tim da 4 člana učestvuju u pripremi čorbe. Svaka ekipa mora imati jednoobrazne majice sa ispisanim prigodnim imenom ekipe. Tradicionalna 15. čorbarijada, nedjelja, 21. juni 2026. godine, Šujnovac. Dobro došli.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
0: AKM Technology, Bosanska Krupa. Oglas za posao. Zbog povećanog obima posla i širenja proizvodnih kapaciteta, raspisujemo konkurs za prijem novih zaposlenika

Ka na sljedeće pozicije. Pod 1. Brusač na metalnim konstrukcijama, muško ili žensko. Opis poslova. Brušenje i obrada zavaranih spojeva na metalnim konstrukcijama. Uklanjanje srha, oštrih ivica i nepravilnosti sa metalnih dijelova. Priprema pozicija za završnu kontrolu i daljnu obradu. Vizualna kontrola kvaliteta obrađenih površina. Kvalifikacije. Iskustvo.

0: za obradu metala. Pod 2. Zavarivač, monter metalnih konstrukcija, muško ili žensko. Opis poslova, montaža metalnih konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, MAG, MIG i TIG zavarivanje metalnih dijelova i sklopova, kontrola dimenzija i kvaliteta izrađenih pozicija, čitanje i primjena tehničkih crteža u procesu proizvodnje, kvalifikacije, iskustvo na poslovima zavarivanja i montaže metalnih konstrukcija, sposobnost čitanja tehničke dokumentacije, samostalnost, odgovornost i preciznost u radu. Važeći atesti za zavarivanje predstavljaju prednost. Nudimo redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnoj i perspektivnoj kompaniji, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, profesionalno i dinamično radno okruženje. Prijave sa biografijom CV dostaviti na ermin.kahric@akm-technology.ba ili direktno u upravi firme. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta. AKM Technology, Bosanska Krupa, oglas za posao, kontrolor kvaliteta. Zbog povećanog obima poslovanja, AKM Technology DOO, Bosanska Krupa, raspisuje konkurs za kontrolora kvaliteta. Opis posla, obavlja završene kontrole gotovih proizvoda prije isporuke krajnjem kupcu. Ulazna kontrola materijala i proizvoda od kooperanata. Provjera dimenzija, kvaliteta obrade, zavarivanja i površinske zaštite. Evidentiranje i dokumentovanje rezultata kontrole. Izrada izvještaja i komunikacija s proizvodnjom u slučaju utvrđenih nesukladnosti. Praćenje standarda kvaliteta i primjena procedure kontrole. Saradnja sa odjelima proizvodnje, nabave i logistike. Uslovi: srednja stručna sprema, viša stručna sprema tehničkog ili mašinskog smjera. Iskustvo u kontroli kvaliteta u metalnoj industriji. Poznavanje tehničkih crteža i mjernih instrumenata. Pažljivost, preciznost i odgovornost u radu. Spremnost na timski rad i komunikativnost. Poznavanje rada na računaru. Nudimo rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji. Obuku i podršku pri radu. Stimulativna primanja u skladu sa rezultatima. Prijave sa CV-em slati na e-mail ermin.kahric@akm-technology.ba ili na broj telefona 062-389-500. Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061-363-911. Putnička agencija Putnik Prijevoz organizuje prijevoz u Srebrenicu povodom godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Polazak je 10. jula 2026. godine iz Mahmit sela u 23 sata, a sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 23 sata i 30 minuta. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Vaš putnik prijevoz, Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Vi ste na 97.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na jednodnevni izlet na Pag 21. juna 2026. godine. Cijena izleta je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putni prevoz Bosanska Krupa.

8 je sati i 2 minute, poštovani slušaoci, dobro vam jutro. Kroz današnji jutarnji program vodit će vas Asija i Erna. I prije nego što krenemo sa najavama aktivnosti i događaja koje nas očekuju, kako već danas, tako i u narednim danima u našem gradu, osvrnut ćemo se kratko na vremensku prognozu za današnji dan. Kako javljaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će širom zemlje preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima je također moguć poneki slab lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 27 i 33.

Biometeorološke prilike su za danas povoljne, uz više svježine i mirni san tokom noći i u jutarnjim satima će biti ugodnije, pa svakako ove jutarnje sate iskoristite za svakako određivanje vaših obaveza i boravak na otvorenom, a onda poslije podne usjed sunčanijeg vremena, porasta temperatura zraka i jačanja osjeta sparine kod hroničnih bolesnika i meteoropata su moguće nešto izraženije tegobe, najviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučivo je laganije se odjenuti danas, umanjiti izlaganje suncu i ne pretjerivati sa aktivnostima u toplijem dijelu dana. U kakve sve dubine

Dakle, i danas nas očekuje sunčano, toplo, spano vrijeme sa temperaturom zraka u 33 stepena Celzijusa, pa svakako budite na oprezu. I kao što sam i prethodno najavila, nakon vremenske prognoze nastavljamo sa jutarnjim programom, te ćemo krenuti sa najavom one aktivnosti koja već počinje danas u Bosanskoj Krupi. Naime, Moto klub Feniks Bosanska Krupa vas poziva na 14.

6. motoskup koji će se održati 19. i 20. juna 2026. godine na Sportsko-rekreacionom centru Ade uz obalu rijeke Une. Ulaz je besplatan, a vas očekuje kamp na obali rijeke Une, besplatan ručak za bajkere, defile kroz grad u subotu, dakle 20. juna, od 18 sati i 30 minuta, potom moto igre i mnogo dobre zabave, odlična atmosfera, bogat muzički program, druženje bajkera iz cijelog regiona.

A ono što nas također očekuje u Bosanskoj Krupi u vikendu pred nama jeste i obilježavanje Međunarodnog dana joge. Ove godine je i grad Bosanska Krupa uvršten u mapu održavanja Međunarodnog dana joge u Bosni i Hercegovini. 12. Međunarodni dan joge u Bosni i Hercegovini, ambasada Indije u Bosni i Hercegovini. U saradnji sa Udruženjem Bosansko-Indijskog prijateljstva i ove godine, kao što smo i rekli, organizuje obilježavanje Međunarodnog dana joge u Bosni i Hercegovini. Naime, ovaj Međunarodni dan joge, koji je Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila 2014. godine, obilježava se širom svijeta s ciljem promovisanja zdravlja, unutrašnje ravnoteže te harmonije kroz praksu joge.

Ovogodišnja globalna tema Međunarodnog dana joge je joga za zdravo starenje, kojim se naglašava uloga joge u očuvanju zdravlja, vitalnosti te kvaliteta života u svim životnim dobima. Kada govorimo o obilježavanju u Bosni i Hercegovini, naime u nedjelju 21. juna u Banja Luci sa početkom u 10 sati, također i u Bosanskoj Krupi nedjelja 21. juni 2026. godine sa početkom od 9 sati Zeleni otoci. Program će uključivati zajedničke časove joge na otvorenom koje će voditi instruktori iz različitih joga škola uz učešće predstavnika ambasade Indije i drugih gostiju. Također, kako organizatori navode, događaji su otvoreni za sve

8 je sati i 16 minuta, poštovani slušaoci, ponovo smo nazad nakon što smo rekli kako nas to vrijeme očekuje tokom dana danas, tako i što smo najavili aktivnosti i događaje koje nas očekuju kako danas, tako i u narednim danima u Bosanskoj Krupi. Mi, kao što smo i rekli, nastavljamo s jutarnjim programom te ćemo se osvrnuti na one najvažnije informacije vezane za Bosansku Krupu, vezane za izvještaj iz Operativnog centra civilne zaštite, svakako vezano za period od 18. juna od 7 sati pa do 19. juna do 7 sati. Naime, izvještaj, kao što i znamo, o pojavama i događajima u gradu Bosanska Krupa za navedeni period.

Policijska stanica Bosanska Krupa obavještava da u proteklom periodu nije zabilježila činjenje krivičnih dijela narušavanja javnog reda i mira kao ni dešavanja saobraćajnih nezgoda. Kada govorimo o informacijama iz vatrogasne jedinice, također izvještavaju da nisu imali intervencija niti dojava o požaru. Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa izvještava da je u proteklom periodu pregledala 27 pacijenata, a za kantonalnu bolnicu dr. Irfan Bijankić bila su upućena 4 lica. Na porodilištu nije bilo prinova, mi naravno ovim putem želimo našim sugrađanima i sugrađankama brz oporavak i još brži povratak njihovim kućama.

pa su bile informacije iz policijske stanice, vatrogasne jedinice te hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa vezane za period od 18. juna od 7 sati do 19. juna do 7 sati. Mi ćemo dalje nastaviti sa informacijama iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli kao i iz elektrodistribucije. Javno-komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa izvještava da za danas ima planskih prekida u isporuci vode i to u vremenskom periodu od 8 do 12 sati ulica Tečija i Dolovi, sanacija kvara, te vremenski period od 10 do 12 sati ulica Hođinac i Kopinjak, sanacija kvara. Također iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa izvještavaju da je isporuka vode u protekla 24 sata na području grada zadovoljavajuća. Iz elektrodistribucije izvještavaju da za danas također ima planski prekid u isporuci električne energije i to u vremenskom periodu od 9 do 15 sati dalekovod Baštra, radovi na dalekovodu i također iz elektrodistribucije javljaju da je isporuka električne energije na području grada u protekla 24

A mi ćemo sa ovim informacijama završiti ovaj dio današnjeg jutarnjeg programa. U nastavku ćemo uživati u dobroj muzici, a nakon nje u 8 sati i 30 minuta ćemo čuti i hit dana za današnji 19. juni 2026. godine, a potom Asija i ja se vraćamo i nastavljamo sa jutarnjim programom. Ostanite s nama.

8:39, poštovani slušaoci, i dalje smo u jutarnjem programu Radija Bosanska Krupa i nakon hita dana za današnji 19. juni 2026. godine osvrnut ćemo se na izvješće

Bihać se izvode radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrišnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Također, ono što iz Bihaća navode jeste da zbog radova na redovnom održavanju na području Lanjišta na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac u vremenskom periodu od 7 do 17 sati, osim vikenda, vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom.

Uživat ćemo u dobroj muzici nakon koje slijede i marketinške poruke naših poslovnih partnera, a od 9 sati se družimo u rubrici Lijepe želje, čestitke i pozdravi. Ostanite s nama.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Gladni ste, a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno.

0: mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

početku lijepe želje, čestitke i pozdrav. Iste možete uputiti na vama svima poznati broj telefona 037-476-515. Također to možete učiniti i pisanim putem na mailove radiobk@bih.net.ba ili rbkpozdravi@gmail.com. Čekamo vas!

0: nam se
1: redovno. Ne, ako može od tada na ona pjesma kad me više ne bude, te ti tiho da te ne čuje, uno.
0: Evo, vidit ćemo sa
1: ekipom. Ako može, ako ne može, ja vas volim i puno vas poselam i vam. Poselam posebno za Rubiju i Arifu i želim im sve najbolje.
0: Hvala vam, draga naša, na pozivu što nas redovno slušate i redovno nam se javljate. Također se ekipa Radio Bosanska Kruva pridružuje vašim čestitkama povodom 14. rođendana i također i odličnog uspjeha. Sve najljepše želimo.

9 je sati i 7 minuta, ostavit ćemo još koji minut otvoren ukoliko se odlučite da nas pozovete i vaše lijepe želje, čestitke i pozdrave upravo uputite preko telefonskog broja 037476515. Također još jednom podsjećamo da to možete učiniti i pisanim putem na mailove radiobk@bih.net.ba ili rbkpozdravi@gmail.com.

0: Imamo još jedan poziv ovog jutra. Halo, halo, ko je s nama?
1: Eto ga.
0: Evo naše Arife.
1: Kako znate da je Arif?
0: Pa znamo, to je naš poznati glas. Kako ste nam, Arifa? Poželjeli smo vas.
1: Pa dobro, ja sam vam nešto rekla, Pa ste vi sigurno prepoznali polako, rekli gdje je nešto.
0: Pa jesmo, prepoznali smo.
1: Evo Arfe nakon duže vremena.
0: Pa kako ste nam, draga naša Arifa?
1: Pa dobro je, hvala Bogu, nije baš najbolje, ali dobro je kako je bilo.
0: Drago.

9 je sati i 15 minuta, bila je to, dragi naši slušaoci, rubrika Lijepe želje, čestitke i pozdravi. Ono što u nastavku slijedi jeste dobra muzika, nakon koje se vraćamo u završni dio današnjeg jutarnjeg programa. Ostanite s nama.

9:24, dragi naši slušaoci, polako smo došli do kraja današnjeg jutarnjeg programa i još jednom vas podsjećamo da je u toku, da su u toku izvođenje građevinskih radova u okviru projekta uređenje javnih površina u dijelu ulice Patriotske lige i ulice Pazdačik. Došlo je do potpune obustave saobraćaja u sljedećim ulicama, ulica Stari grad, cijela dužina, zatim dio ulice Patriotske lige od gradske džamije prema spoju sa ulicom Stari grad, te dio ulice Pazdačik od spoja sa ulicom Patriotske lige do objekta Kafe Bar E4. Obustava saobraćaja je dakle počela već danas u 7 sati, trajeće tokom subote 20. juni pa sve do nedjelje 21. juni 2026. godine do 8 sati. Građani se mole za strpljenje i razumijevanje te da u navedenom periodu koristite alternativne putne pravce.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Obavijest o provođenju ankete o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026. Obavještavamo vas da će se u periodu juna i jula 2026 u skladu sa programom i planom provođenja statističkih istraživanja za 2026. godinu na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine provesti anketiranje domaćinstava, kućanstava za istraživanje anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026. Anketiranje domaćinstava kućanstava na području Federacije Bosne i Hercegovine obavljaju akreditovani anketari koje angažuje Federalni zavod za statistiku. Anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026. provodi se u uzorkom izabranim domaćinstvima, kućanstvima na područjima života. Prikupljeni podaci će se koristiti za dobivanje glavnih socijalnih indikatora na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta. Provođenje ovog istraživanja će značajno doprinijeti razvoju statističkog sistema u Bosni i Hercegovini u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima. Individualni podaci prikupljeni anketom o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026 su službena tajna, koristit će se isključivo u statističke svrhe i bit će objavljeni samo kao zbirni podaci. Tajnost prikupljenih podataka je zagarantovana Zakonom o zaštiti ličnih podataka kao i Zakonom o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine. Koristimo priliku da vas zamolimo za punu saradnju tokom provođenja ove veoma značajne aktivnosti. 9, fax 033-226-151, e-mail fedstat@fzs.ba.
3: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 1. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 2. Uslovi za imenovanje. Opći uslovi. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba koja ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 Izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim

0: njim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa, za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Pod 3. Potrebna dokumentacija. Prijava imenuje: da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Pod 3. Potrebna dokumentacija. Prijava imenuje: da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Pod 3. Potrebna dokumentacija. Prijava imenuje: da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Pod 3. Potrebna dokumentacija. Prijava pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska obavještava sve građane grada Bosanska Krupa da će izvod iz privremenog biračkog spiska za grad Bosanska Krupa biti izložen u periodu od 6. juna 2026. godine do 6. jula 2026. godine u matičnim uredima Bosanska Krupa, Arapuša, Otoka i Jezerski, te u Centru za birački spisak osnovne izborne jedinice Bosanska Krupa. Pozivamo birače grada Bosanska Krupa da izvrše provjeru podataka u izvodu iz privremenog biračkog spiska, te eventualno kod nadležnih ustanova ažuriraju lične podatke koji su značajni za ostvarivanje njihovog biračkog prava na predstojećim izborima, posebno ako je nastupila jedna od sljedećih situacija: promjena prebivališta odnosno boravišta, adrese stanovanja zbog preseljenja, zaključenja braka, promjena imena i prezimena, kao i sve drugo što bi moglo utjecati na to da li će birač biti upisan u centralni birački spisak u onoj izbornoj jedinici u kojoj faktički živi i da li će svoje biračko pravo ostvariti na biračkom mjestu najbližem njegovom mjestu stanovanja. Ukoliko je nastupila smrt člana obitelji, a isti se nalazi na izvodu iz privremenog centralnog biračkog spiska. Kako je prijava naprijed navedenih promjena obaveza svih birača, pozivamo vas da učinite sve potrebne radnje kako bi se kod Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, Odsjek za administraciju Bosanska Krupa, ažurirale sve promjene do kojih je došlo od održavanja posljednjih izbora i kako bi mogli ostvariti svoje biračko pravo. Napominjemo da možete provjeriti da li se nalazite na biračkom spisku, to jeste izvodu iz centralnog biračkog spiska, kako u izbornoj, tako i u neizbornoj godini, na web stranici Centralne izborne komisije, putem web servisa da li ste registrirani. Pozivaju se lica koja imaju status raseljenih lica sa područja grada Bosanska Krupa da mogu odrediti ili promijeniti svoju biračku opciju podnošenjem zahtjeva obrazac PBO1 u Centru za birački spisak.
1: Osnovna škola Jezerski, osnovna škola Otoka, prva osnovna škola Bosanska Krupa, druga osnovna škola Bosanska Krupa. Poziv učenicima za učešće u likovno-literarnom konkursu. Poštovani učenici, U skopu priprema za treću manifestaciju

Dani jezerskih heroja, koja će se održati od 30. jula do 2. augusta 2026. godine u dolini Heroja Jezerski, pozivamo učenike od 5. do 9. razreda da učestvuju u likovno-literarnom konkursu posvećenom ovoj značajnoj manifestaciji. Manifestacija se organizuje u čast šehida, ratnih vojnih invalida, preživjelih boraca i svih pripadnika 511. slavne brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao trajni podsjetnik na njihovu hrabrost, žrtvu i ljubav prema domovini. Likovni radovi izrađuju se na bloku broj 5 tehnikom po vlastitom izboru. Učenici su dužni ponijeti vlastiti pribor za rad. Literarni radovi pišu se na zadanu temu u skladu sa propozicijama konkursa. Kroz svoje likovne i literarne radove učenici će imati priliku izraziti misli, osjećanja i poštovanje prema herojima jezerskog kraja te dati doprinos očuvanju kulture sjećanja. Stručna komisija odabraće tri najbolja likovna i tri najbolja literarna rada koji će biti plasirani u završni krug takmičenja. Prva tri najbolja ocjenjena literarna rada i prva tri najbolja ocjenjena likovna rada bit će novčano nagrađena. Škole su dužne da najkasnije do 19. juna 2026. godine dostave imena prvoplasiranih učenika na jedan od sljedećih brojeva telefona 061-815-215, 061-155-078 i 061-734-009. Finalisti će tokom posljednje sedmice juna u prostorijama organizatora manifestacije predstavljati i izrađivati svoje radove pred stručnom komisijom. Pozivamo sve učenike da svojim talentom, kreativnošću i znanjem odaju počast onima kojima dugujemo slobodu. Njima u čast, da se ne zaboravi. Dobrodošli i sretno svim učenicima. Koordinacioni odbor manifestacije Dani jezerskih heroja. Tradicionalna 15. čorbarijada, nedjelja, 21. juni 2026. godine, Šujnovac. Grad Bosanska Krupa, Šumsko privredno društvo Unsko-sanske šume, javna ustanova Kulturno-sportski centar i turistička zajednica grada Bosanska Krupa i ove godine organizuju Bosansko-krupsku čorbarijadu i cjelodnevno druženje građana i njihovih gostiju. 15. čorbarijada održat će se u nedjelju 21. juna 2026. godine kod Šumarske kuće u Šujnovcu. Manifestacija počinje paljenjem vatre već od 8 sati, a takmičarski dio na čorbarijadi traje od 10 do 13 sati, kada će se proglasiti ovogodišnji pobjednici. Za njih su pripremljene prikladne simbolične nagrade, a posebno priznanje dobit će najveselija, najstarija i najmlađa ekipa. Svi oni koji žele pripremiti čorbu po želji, zadovoljiti kriterije žirija, u kojem će biti poznati krupski gurmani i kuhari, te osvojiti nagrade, mogu se prijaviti sve do 20. juna u turističkoj zajednici Elma Velić putem telefona 062

0: Nedjelja, 21. juni 2026. godine, Šujnovac. Dobro došli.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
0: Apoteka B-Farm obavještava cijenjene kupce i korisnike da uz dva kupljena B-Farm proizvoda jedan dobijate gratis. U ponudi imamo preparate za imunitet, pokretljivost zglobova, reumu, očuvanje jetre, prostate, vitamina D3, omegu i još mnogo toga. Apoteka B-Farm, Bosanska Krupa. AKM Technology, Bosanska Krupa. Oglas za posao. Zbog povećanog obima posla i širenja proizvodnih kapaciteta, raspisujemo konkurs za prijem novih zaposlenika na sljedeće pozicije. Pod 1. Brusač na metalnim konstrukcijama, muško ili žensko. Opis poslova. Brušenje i obrada zavaranih spojeva na metalnim konstrukcijama. Uklanjanje srha, oštrih ivica i nepravilnosti sa metalnih dijelova. Priprema pozicija za završnu kontrolu i daljnu obradu. Vizualna kontrola kvaliteta obrađenih površina. Kvalifikacije. Iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Preciznost, odgovornost i spremnost za timski rad. Poznavanje rada sa brusilicama i alatima za obradu metala. Pod 2. Zavarivač. Monter metalnih konstrukcija, muško ili žensko. Opis poslova. Montaža metalnih konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji. Mag, mig i tig zavarivanje metalnih dijelova i sklopova. Kontrola dimenzija i kvaliteta izrađenih pozicija. Čitanje i primjena tehničkih crteža u procesu proizvodnje. Kvalifikacije. Iskustvo na poslovima zavarivanja i montaže metalnih konstrukcija. Sposobnost čitanja tehničke dokumentacije, samostalnost, odgovornost i preciznost u radu. Važeći atesti za zavarivanje predstavljaju prednost. Nudimo redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnoj i perspektivnoj kompaniji, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, profesionalno i dinamično radno okruženje. Prijave sa biografijom CV dostaviti na ermin.kahric@akm-technology.ba ili direktno u upravi firme. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta. AKM Technology, Bosanska Krupa, oglas za posao, kontrolor kvaliteta. Zbog povećanog obima poslovanja, AKM Technology DOO Bosanska Krupa raspisuje konkurs za kontrolora kvaliteta. Opis posla. Obavlja završne kontrole gotovih proizvoda prije isporuke krajnjem kupcu. Ulazna kontrola materijala i proizvoda od kooperanata. Provjera dimenzija, kvaliteta obrade, zavarivanja i površinske zaštite. Evidentiranje i dokumentovanje rezultata kontrole. Izrada izvještaja i komunikacija s proizvodnjom u slučaju utvrđenih nesukladnosti. Praćenje standarda kvaliteta i primjena procedure kontrole. Saradnja sa odjelima proizvodnje, nabave i logistike. Uslovi: srednja stručna sprema, viša stručna sprema tehničkog ili mašinskog smjera. Iskustvo u kontroli kvaliteta u metalnoj industriji. Poznavanje tehničkih crteža i mjernih instrumenata. Pažljivost, preciznost i odgovornost u radu, spremnost na timski rad i komunikativnost, poznavanje rada na računaru. Nudimo rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, obuku i podršku pri radu, stimulativna primanja u skladu sa rezultatima. Prijave sa CV-em slati na e-mail ermin.kahric@akm-technology.ba

0: na broj telefona 062 389 500. Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
0: Usluge profesionalnog zavarivanja.
1: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zaprimilo je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, jer je gostujući u televizijskoj emisiji veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine, potvrđeno je za Detektor. Europska unija i Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine i Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo donirala specijalizirana vozila u vrijednosti od 790.000 konvertibilnih maraka, čime se dodatno jačaju njihovi kapaciteti za suočavanje s neregularnim migracijama, borbu protiv krijumčarenja migranata i organizovanog kriminala. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto poručio je na samitu o investicijama u prometu i infrastrukturi u Solunu da Bosna i Hercegovina uz nastavak izgradnje cestovne infrastrukture mora ozbiljnije pristupiti pripremi i realizaciji investicija u željeznički sektor. Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je u Briselu da se s koalicijskim partnerom Domovinskim pokretom vode konzultacije o konačnom obliku rezolucije o osnaživanju položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju ta stranka i predlaže. Dvije osobe su poginule, a dvije su ranjene nakon što je Rusija bombama, dronovima i raketama napala sjeveroistočnu Ukrajinu, saopćila je ukrajinska policija u petak. Izraelska vojska saopćila je u petak da su njene snage tokom noći napale ciljeve širom južnog Libana, dok je Hezbollah

Hezbollah izvještavao o intenzivnim borbama u tom području, koje je prijete sporazumu između Irana i Sjedinjenih Država o okončanju rata. Planiran prvi krug pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o detaljima okvirnog sporazuma otkazan je, saopćilo je Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova. Bosna i Hercegovina je u drugoj utakmici mundijala poražena od Švicarske rezultatom 4-1. Nakon meča kratko se obratio selektor Sergej Barbariz, koji je poručio da nema predaje. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash vijesti.

Vi ste na 97,5 MHz. U programu radija Bosanska Krupa.

Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes, uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml, uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+, aloe 150 ml, uštedi 14 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Sihada Kržalić. O položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Izrael tokom noći napao južni Liban. Dobar vam dan. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine protiv Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, jer je gostujući u televizijskoj emisiji veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine. Prijavu protiv Dodika podnio je Emir Suljagić, direktor memorijalnog centra Srebrenica. Dodik je naime gostujući u televizijskoj emisiji naveo kako je Mladić vrhovni komandant Vojske Republike Srpske, narodni heroj tog naroda, te se pohvalio kako je kao svjedok odbrane svjedočio u Hagu u procesu protiv Mladića i Radovana Karadžića, prvog predsjednika Republike Srpske, osuđenog za genocid u Srebrenici i druge zločine na području Bosne i Hercegovine. Na istu kaznu je za genocid i druge zločine osuđen i bivši komandant Vojske Republike Srpske Mladić. Detektor je ranije već pisao da pravni stručnjaci i žrtve smatraju da ovo Dodikovo televizijsko gostovanje mora biti predmet procesuiranja. Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko nametnuo je izmjene i dopune Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojima se zabranjuje i kažnjava veličanje ratnih zločinaca. Dodjela priznanja, nagrada, spomenica i bilo kakvog podsjetnika ili bilo kakve privilegije osobi osuđenoj pravosnažnom presudom za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin, bit će kažnjena zatvorskom kaznom od najmanje 3 godine, propisano je između ostalog izmjenama zakona. Europska unija i Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine i Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo donirala specijalizirana vozila u vrijednosti od 790.000 konvertibilnih maraka, čime se dodatno jačaju njihovi kapaciteti za suočavanje s neregularnim migracijama, borbu protiv krijumčarenja migranata i organizovanog kriminala. Donacija obuhvata 8 vozila, 2 transportna kombija i 2 terenska vozila. Opremu je uručio specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreka. Donirana vozila unaprijedit će mobilnost i operativnu spremnost policijskih službenika, omogućiti efikasniji rad na terenu, prijevoz osoblja i opreme, te pristup udaljenim i teško dostupnim područjima. Ojačani kapaciteti doprinjet će boljoj prevenciji, otkrivanju i odgovoru na neregularne migracije.

organizacije krijumčarenje migranata i druge oblike organizovanog kriminala te unaprijediti unutrašnju sigurnost u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i sigurnost građana i lokalnih zajednica. Načelnik sektora uniformisane policije, glavni inspektor uprave MUP-a kantona Sarajevo Salih Tufo kazao je da ova inicijativa kontinuirano radi na unaprijeđenju kapaciteta kako ljudskih, tako i materijalno-tehničkih. Donacija je dio projekta koji finansira Europska unija. Europska unija ostaje ključni partner Bosne i Hercegovini u oblastima upravljanja migracijama, sigurnosti granica i vladavine prava, pružajući kontinuiranu podršku institucijama nadležnim za osiguravanje sigurnosti te zaštitu prava i dostojanstva svih ljudi, saopćeno iz Međunarodne organizacije za migracije u Bosni i Hercegovini. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto poručio je na samitu o investicijama u prometu i infrastrukture u Solunu da Bosna i Hercegovina uz nastavak izgradnje cestovne infrastrukture mora ozbiljnije pristupiti pripremi i realizaciji investicija u željeznički sektor. Govoreći na panelu posvećenom novim investicionim prilikama za unapređenje regionalne povezanosti, Forto je naglasio da je razvoj željezničke infrastrukture jedan od ključnih preduslova za dugoročnu konkurentnost i ekonomski razvoj. Istaknuo je da Bosna i Hercegovina raspolaže željezničkom mrežom koja zahtijeva obimnu modernizaciju i rekonstrukciju, te je upozorio da trenutno nemamo projekata spremnih za finansiranje. Saopćeno je tako iz Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. Govoreći o regionalnom povezivanju, ministar je podsjetio da Bosna i Hercegovina i Srbija trenutno rade na projektu željezničkog povezivanja dvije zemlje kroz koridor koji povezuje neke od najnaseljenijih i industrijski najznačajnijih područja u Bosni i Hercegovini. Samit u Solunu koji su organizovali Prometna zajednica, Europska banka za obnovu i razvoj i Europska investiciona banka okupio je ministre, predstavnike europskih institucija, međunarodnih finansijskih organizacija i privatnog sektora s ciljem jačanja saradnje i ubrzavanja ulaganja u prometnu infrastrukturu Zapadnog Balkana, Ukrajine i Moldavije. Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je u četvrtak u Briselu da se s koalicijskim partnerom Domovinskim pokretom vode konsultacije o konačnom obliku rezolucije o osnaživanju položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju ta stranka i predlaže. Domovinski pokret je u srijedu izvijestio kako su održali prvi sastanak s predstavnicima HDZ-a, na kojem su raspravljali o DP-ovom prijedlogu saborske rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, a kojom se, među ostalim, traži uspostava zasebne izborne jedinice za Hrvate u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dvije osobe su poginule, a dvije su ranjene nakon što je Rusija bombama, dronovima i raketama napala sjeveroistočnu ukrajinsku regiju, saopćila je ukrajinska policija u petak. Još devetero ljudi, uključujući četvero djece, trebalo je liječničku pomoć. Nakon što je Rusija bombama napala drugi najveći ukrajinski grad, Harkiv, objavio je gradonačelnik Ihor Terehov na Telegramu. Također Reuters nije mogao nezavisno provjeriti ove detalje. Izraelska vojska saopćila je u petak da su njene snage tokom noći napale ciljeve širom južnog Libana, dok je Hezbollah izvještavao o intenzivnim borbama u tom području, koje prijete sporazumu između Irana i Sjedinjenih Država o okončanju rata. Libanska državna nacionalna novinska agencija izvijestila je da je najmanje 16 ljudi ubijeno u izraelskim zračnim napadima, za koje je izraelska vojska rekla da su u toku. Nastavak borbi u Libanu mogao bi uništiti novo potpisani sporazum koji poziva na trenutni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban, gdje se Izrael bori protiv militantne grupe Hezbollah koju podržava Iran, i na osiguravanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Libana. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu, koji se suočava s izborima kasnije ove godine, odbio je da se povuče, rekavši da će izraelske snage ostati u Libanu dok se prijetnja od Hezbollaha ne eliminiše. Napadi su se dogodili u trenutku kada su planirani razgovori u Švicarskoj između Irana i Sjedinjenih Država o njihovim naporima da se postigne trajni kraj rata s Iranom odgođeni. Planirani prvi krug pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o detaljima okvirnog sporazuma, kao što smo već pomenuli, otkazan je, saopćilo je Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova. Švicarski zvaničnici su do sada upućivali pitanja o suštini

razgovora uključenih stranama. Do kasno u četvrtak Švicarska se pripremala za početak razgovora, barem na tehničkom nivou. Predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Irana zajedno s posrednicima Katarom i Pakistanom prvobitno su se očekivali u odmaralištu. Sporazum predviđa između ostalog ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i prekid američke pomorske blokade. Konačni sporazum, uključujući i onaj o iranskom nuklearnom programu, treba se postići u roku od 60 dana u skladu s okvirnim sporazumom. Bosna i Hercegovina je u drugoj utakmici mundijala poražena od Švicarske rezultatom 4-1. Nakon meča kratko se obratio i selektor Sergej Barbarez, koji je poručio: "Naravno da je rezultat previsok, želja je bila, odigrali smo preko 60 minuta vrhunski, daleko bolje od protivnika. Nažalost, primili gol iz greške, lopta se izbija van, a ne unutra. Potom crveni, ta greška kod prvog gola i crveni karton. Pustili smo sredinu, nismo imali dodir s protivnikom. Oni su dobra reprezentacija, znaju iskoristiti te stvari", rekao je Barbarez. Barbarez je također za kraj dodao da nema predaje. Zmajević je 24. juna odigrati posljednju utakmicu grupne faze protiv selekcije Katara, gdje im je potrebna pobjeda za prolaz grupe i plasman u narednu rundu svjetskog prvenstva. Zmajevima želimo mnogo sreće. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska grupa.

Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće poneki slab lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 33, na jugu zemlje do 35 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike su povoljne, uz više svježine i mirniji san tokom noći i u jutarnjim satima će biti ugodnije. Poslije podne, uslijed sunčanijeg vremena, porasla temperatura zraka i jačanja osjeta sparine kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je laganije se odjenuti, umanjiti izlaganje suncu i ne pretjerivati sa aktivnostima u toplijem dijelu dana.

12 sati i 31 minuta, poštovani slušaoci, dobar vam dan i vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa, a sa vama su danas Hada i Asija. U našem gradu trenutno je 30 stepeni Celzijusa, a prema informacijama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguć je i poneki slab lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima. Kako navode, vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a kada je u pitanju najviša dnevna temperatura zraka, ona će uglavnom iznositi između 27 i 33, dok će na jugu zemlje iznositi i do 35 stepeni Celzijusa.

Veoma toplo vrijeme, ljeto je uveliko, rekla bih, tu sa nama. Možemo piti kafu na Adama pored Dune, svakako uživati, možemo se već evo i kupati. A kada su u pitanju biometeorološke prilike, one su povoljne. Uz više svježine i mirni san tokom noći i u jutarnjim satima kada je bilo nešto ugodnije, evo već poslije podne uslijed sunčanijeg vremena i uslijed porasla temperatura zraka i jačanja osjeta sparine, kod hroničnih bolesnika i meteoropa moguće su nešto izraženije tegobe, a ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je svakako laganije se odjenuti, umanjiti izlaganje suncu i ne pretjerivati.

Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, navode iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Apeluje se na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte svakako rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas, jer on spašava život. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju još jednom molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Također na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, svakog dana osim vikenda vozila saobraćaju neizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, odnosno bajpas u neposrednoj blizini radova, neizmjeničnim propuštanjem vozila. Drugi su te znali mnogo. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja mjeseca juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku su također i radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Slijedi nam vikend, posljednji je radni dan za mnoge od nas u ovoj sedmici, a na graničnim prilazima Izačić, Gabela Polje i Zupci pojačan je promet putničkih vozila kada je u pitanju izlaz iz naše zemlje. Na graničnim prilazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su, kako navode, duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Još jednom vam želimo sretan put, ugodnu i opreznu vožnju.

0: aktivnost 3 u 1 u organizaciji udruženja Pčelara Lipa Bosanska Krupa uz podršku grada Bosanska Krupa. Više o samoj aktivnosti u otvorenom programu možete čuti od sekretara udruženja Pčelara Lipa Hajrudina Šabića, sa kojim je razgovarala, odnosno razgovara naša koleginica Erna Ridžić.
1: Vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
2: U subotu 20. juna sa početkom od 10 sati će se u Donjoj Suvaji održati aktivnost 3 u 1 u organizaciji udruženja pčelara Lipa Bosanska Krupa uz podršku grada Bosanska Krupa. A više o samoj aktivnosti reći će nam u narednim minutama sekretar udruženja pčelara Lipa gospodin Hajrudin Šabić. Poštovani, dobrodošli u program Radija Bosanska Krupa.
3: Bolje vas našao, evo na početku razgovora odmah da pozdravim svakako poselanjem vas ovdje u studiju koji pratite svaku našu aktivnost. Evo kao što smo konstatovali na početku, postali smo stalni gosti ili domaćini skoro u ovom studiju i naravno sve naše slušalce Radija Bosanska Krupa, posebno pčelare i pčelarke naše iz udruženja pčelara, ali svakako oni koji se u budućnosti planiraju baviti pčelarstvo i naše potrošače svakako.
2: Evo u samom uvodu rekla sam da je povod današnjeg razgovora upravo aktivnost 3 u 1 koja će se održati sutra. Pa evo za početak da nam kažete nešto više o tome šta zapravo podrazumijeva ovaj koncept 3 u 1.
3: Pa jeste, evo mi smo tako naslovili sa tim jeli, naslovom 3 u 1 jer se održava više aktivnosti, 3 su jeli, one koje su glavne. Udruženje pčelara je apliciralo prema gradu Bosanska Krupa za projekte nevladinim organizacijama sa projektom edukacije pčelara i nabavke pčelarskih rukavica za članove udruženja. Grad Bosanska Krupa je prihvatio taj projekat i evo mi uz znači podršku grada Bosanska Krupa organizujemo tu aktivnost. Mi smo već nekoliko godina unazad organizujemo druženje pčelara u prirodi povodom početka pčelinje paše Lipe, jer Lipa je naša glavna i osnovna paša, svakako se zbog toga je zovemo druženje pčelara Lipa. Evo, svako od nas osjeti jel, ovaj miris Lipe i u gradu i naravno okolo, tako da je ona počela i to je aktivnost također koju sprovodimo, pa smo to od prošle godine nekako objedinili. Također smo prošle godine uz podršku grada Bosanska Krupa nabavili pčelarske bluze za pčelare i onda smo to objedinili još sa jednom edukacijom, tako da se jeli, sastave tih nekoliko aktivnosti, a tri su osnovne, znači edukacija pčelara. Ova edukacija je možda nekom se čini i od pčelara i od naših slušatelja da je to nebitno, međutim, mi smo nabavili pčelarske rukavice, u stvari nabavit ćemo od firme Kuna iz Visokog. Adnan Kunić je vlasnik te firme i direktor i ovaj, to je firma koja se dugo godina bavi proizvodnjom zaštitne opreme, pa između ostalog certificirali su zaštitne rukavice za pčelare, odnosno pčelarske rukavice. Ja sam prije nekoliko godina na kongresu BH pčelarstva ostao zapanjen prezentacijom tih rukavica gospodina Kunića. Svakako sam htio da to prezentiramo ovdje našim pčelarima, da vide kolika je korist, ne samo u onom smislu da čovjeka ili pčelara zaštiti od ubuda pčele prilikom rada, nego kolika je sama korist korištenja tih rukavica i za čovjeka, ali i za pčelu. I isto tako ove pčelarske rukavice su dobile certifikat i postale su tražene na tržištu Europske unije jer su rađene od prave kože domaće iz proizvodnje njihove i toliko su osjetljive praktično kada radite sa njima kao da nemate rukavice na rukama. Znači, htjeli smo da nabavimo ono što je vrhunsko za naše pčelare, za članove udruženja kroz ovaj projekat. Tako da će gospodin Kunić, to je ta prva aktivnost, održati edukaciju pčelara o samim rukavicama, njihovim koristima i ne samo, kažem, u ovom smislu zaštite od ubuda, nego sve ono što one donose od koristi i za pčele i za pčelare. Druga aktivnost je podjela tih rukavica koje su nabavljene i treća aktivnost je svakako na to naše druženje.

0: to Alma i Zaharije Mesić u Donjoj Suvaji, kako su oni uredili svoje pčelinje, koliko su posvetili jer pažnje i ljubavi prema tim svojim pčelima kroz samo urođenje pčelinjaka, prezentiraju nam zašto su, hajde da kažemo, tako na takav način oni organizirali svoje pčelinjake i sve to razmjena iskustava. Svakako među nama su tu iskusni pčelari koji će možda reći, možda se ovo treba ovako ili ovako, i s druge strane s nama su i novi pčelari, mladi pčelari koji se uče kroz sve to i dolaze do svojih zaključaka. Jer ima jedna stara izreka, kažu da se pčelari slažu samo oko jednoga, to je da se onoj košnici prilazi sa zadnje strane, sve ostalo svako svoje eksperimentiše, ali ta razmjena iskustava dosta dobro dođe.
1: Evo, čuli smo o samoj aktivnosti 3-1, da podrazumijeva edukativni dio programa, zatim podjelu pčelarskih rukavica i samo druženje na kojem upravo i pčelari mogu razmijeniti iskustva. A ko može učestvovati u ovoj aktivnosti? Da li su to samo članovi udruženja ili svi zainteresovani?
0: Svakako da mi pozivamo i goste i ostale, zato smo u obavijesti stavili javno, jeli, preko portala, znači i Radija Bosanska Krupa, svakako i ostale portala koji prate u Bosanskoj Krupi. Evo, ja sam se iznenadio koliko je, da kažemo, pozitivno odjeknula ta vijest, pa sam našao i na nekim portalima koji prate stanje pčelarstva u Bosni i Hercegovini, da se prezentirala ovu aktivnost, znači da je zaista ona, da kažem, prezentirana. Svakako, svako onaj ko želi i smatra i razmišlja o tome da uđe u svijet pčelarstva, ili svakako naši potrošači koji imaju želju da se s nama druže, također su dobro došli. Znači, to je, mi smo nekako dogovorili da krenemo oko 9:30 sa benzinske pumpe ovdje u gradu, Irfan Ljubijankić, da bi organizovano krenulo onako sa manje auta i svakako zbog onih koji ne znaju put do pčelinjaka, oko 10 sati bi počele aktivnosti gore na pčelinjaku, pa eto tamo do negdje podne ili iza podne, svakako znamo da je kasnije motorijade, ali tako da završimo prije toga za oni koji žele i da učestvuju u tom defileu i manifestaciji u gradu.
1: A kakve rezultate očekujete nakon realizacije ove aktivnosti 3-1?
0: Pa evo, znači, mnogo je sigurno rezultata. Prije svega, najbitnija stvar možda koja se onako u startu čini manje bitnom je to druženje i razmjena iskustava. Znači, također, evo, imat ćemo edukaciju ili prezentaciju čovjeka koji je svoj život posvetio proizvodnji te zaštitne opreme rukavica i sigurno onaj da ćemo dosta od toga čuti novog od njega. Svakog pčelara, jel, ponijeće nešto kući, ponijeće te rukavice, imat ćemo onako lijepu atmosferu, znači sigurno da kroz ovakve aktivnosti se poboljšava standard pčelarstva i pčelarstvu se daje jedan veći pristup i tako dalje.
1: Evo, za kraj, koju biste poruku poslali svim pčelarima, ali i onima koji razmišljaju da se počnu baviti pčelarstvom?
0: Pa evo, nadam se samo da će nas vrijeme poslužiti, ovaj godina je krenula onako kako je krenula, lijepo za sad, nadam se da će vrijeme poslužiti, da ćemo imati prinose, mi očekujemo ovih dana, vage kod naših pčelara koji koriste vage su krenule u plus i to je ono što nas raduje, nadam se da će tako završiti. Poručujem pčelarima, ali i našim korisnicama, jer da smo tu jedni s drugima, jedni na druge oslonjeni, mi znamo da se puno oko cijene meda kalkuliše i tako dalje, tako da svi imamo razumijevanja, i oni koji proizvode i oni koji kupuju, jedni prema drugima, i da, evo, znači, uvijek to ističe, trebamo biti oslonjeni jedni na druge, svako od nas ima svog pčelara u svojoj čaši, u svojoj ulici, u svom komšiluku, u svojoj rodbini, ja sam siguran, u to sam ubijeđen, niko više ne podijeli svojih proizvoda što pčelari, znači kroz poklone, kroz med i tako dalje, a isto tako i ovi koji su potrošači, neka se oslone na svoje domaće proizvođače.
1: Hvala vam na izdvojenom vremenu, a mi svakako vam želimo uspješnu realizaciju aktivnosti.
0: Hvala vam na pozivu, nadamo se da ćete se i vi pridružiti nama gore u Donjoj Suvoji i da budete sa nama na licu mjesta.

0: Vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na jednodnevni izlet na Pag 21. juna 2026. godine. Cijena izleta je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putni prijevoz Bosanska Krupa.

0: Vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Ja sam Jasmina Osmančević-Muminović, specijalista pedijatar i magister nutricionizma i danas sam na poziv škole, druge osnovne škole u Bosanskoj Krupi, sam pristala da dođem, da podržim, da ponovim zapravo predavanje radioncu sa zadovoljstvom, da učestvujem u njihovom projektu Nastavljamo živjeti zdravo, koji su pri federalnom ministarstvu zapravo održavaju i nastavljaju da rade ovaj par godina već i to je zaista jako pohvalno.
2: Vi ste pomenuli već problem pretilnosti kod djece, a i sam problem empatije jednih prema drugima. Na koji način možete to da pokušamo riješiti?
1: Naša današnja djeca su zaista u nekim velikim problema, rekla bih, kroz ordinaciju svakodnevno susrećem djecu sa problemom i tjelesne mase s jedne strane, a s druge strane sa djecom koja su nezainteresovana, nemaju empatiju, koja nemaju suosjećanja prema drugima i to bih rekla zapravo da je sve razlog otuđenosti prevelikom provedbom pred TV ekranima, gdje djeca zaista razgovaraju samo na društvenim mrežama, nemaju kontakta face to face, znači ne znaju kako da se ponašaju i gube osjećaj susretljivosti suradnje.
2: Mislite li da su ovo načini možda najbolje onako da nastavnici svakako i sami roditelji doprinesu način na koji će se djeca ophoditi samo prema sebi, svakako evo da unose dovoljno, rekli smo, tečnosti?
1: Nastavnici uz roditelje imaju najveću ulogu, rekla bih, i za dječje zdravlje i za dječju ishranu i njihovo ponašanje, tako da bi treba da nastavi sa ovim projektima koji su zaista pohvalni što ova škola učestvuje, da sve druge škole na kantonu vide i imaju dobar primjer i uzor da bi trebalo da apliciraju na projekte federalnog ministarstva, da se pokuša djecu navesti da oni krenu razmišljati o svojim zdravim prehrambenim navikama i o pravilnom ponašanju prema svojim drugarima. Što se tiče pravilne prehrane, ova škola svojim radom, aktivnostima, radionicama i predavanjima je zaista veliki primjer ne samo za naš kanton, nego za cijelu državu, jer ako vidite šta jedna, znači rekla bih mala škola, može da uradi, to je zaista pohvalno. I iz tog razloga i nastavnici trebaju da to iskoriste što imaju i mislim da će imati efekt. Jer već kroz razgovor sa nastavnicima vidimo da priče koje smo prošle godine pričali, radionice koje smo radili, imaju efekta, da su djeca neka su promijenila, pa ne nose soku, nose samo vodu, razmišljaju o tome što jedu. I kako i profesorca Dina rekla i kako smo razgovarali malo čas, ono što mi danas pričamo, možda nema efekta trenutno, oni su neki u pubertet, ali kada budu u srednjoj školi, krenu razmišljati o simpatijama, o svom fizičkom izgledu, pa brinuti se šta jedu, ta će se sjetiti svih ovih stvari o čemu su slušali.
2: Vi ste, Jasmina, doktorice, svakako pomenuli također i to da ste uvijek vrlo rado raspoloženi da dođete i bilo gdje i bilo kad održite određenu radionicu i svakako bilo kakav vid edukacije kada su djeca u pitanju.
1: Pa koliko vrijeme dozvoljava, ja pokušavam sve što je vezano za djecu da podržim i posebno ono što je za njihov dobrobit, a sve što je vezano za djecu je takvo. Tako da zaista me zadovoljstvo doći u Krupu, prošetati, iskoristiti ovo vrijeme, vidjeti svoje prijatelje i to što sam rekla tako i stoji. Jer mi moramo da radimo na prevenciji da bi naša djeca bila zdrava.

dio za ove radionice. Zašto je, recimo, važna ta pravilna prehrana, znači koja će pružiti energiju za učenje, za igru, za rast? Jer ako se nepravilno hranite, to sve utiče upravo na to da se dijete ni i ne razvija u tom nekom periodu kad bi trebalo da, da ide taj razvoj. Znači, bolja koncentracija, bolji uspjeh u školi, jači imunitet, oblikuje zdrave te navike kroz cijeli život i pomaže održavanje, naravno, zdrave tjelesne mase. Ovdje taj uravnoteženi, taj pravilne prehrane, voda, hidratacija, najbolji izbor, naravno, da se pije dovoljno vode tokom dana, tad su svi digli ruku da piju vodu, četvrti razredi, a onda po stolovima su bile flašice sa sokom. Pa onda je bilo izlačenje, pa to ponekad ovo ono, ali dobro, u svakom slučaju onako bili su dosta aktivni. Znači, nekako to povrće, voće, pola tanjira, pola žitarice, naravno uvijek nekako te složene hidrate, ne proste, prosti, znači nisu dobri, sve to bijelo jeste zato što on naglo digne šećer u krv, ali isto tako i naglo ga spusti i vi ste vrlo brzo. Znači, bez energije i gladni ste. Nego te, znači, integralne više smeđa, riža, integralne cjelovite žitarice, tjestenine, tako dalje. I naravno, tu odatle dobijamo tu energiju koja nam je potrebna, a druge strane su jedna četvrtina proteine, odnosno bjelančevine, znamo animalnog porijekla, meso, crveno, bijelo, riba, mliječni proizvodi, orašasti plodovi koji nam služe za izgradnju. Nekako to uvijek da im je onako dostupno da vide, da gledaju, da uče kako pravilno se hraniti i imati te dobre prehrambene navike. Pametan izbor, svaki dan, voda, uvijek sezonski, svježe, više birati domaće pitanje voće i povrće. Užine, naravno, uvijek su uključene i ono što je jako bitno ovdje, dnevne te smjernice, znači ne preskakati doručak, on vam je bitan, ta početna prva energija, čaj sa medom, šnita kruha, samo slatko, nebitno, ali taj prvi početni, a ne da ode u školu, pa do, ne znam, 11 sati, od ujutro 7 da bude bez jela, on je već izgubio i koncentraciju i volju i sve za rad, za učenje i tako dalje, za praćenje na kraju krajeva. Uvijek tri glavna obroka, dva među obroka, eventualno jedan, ali ova tri glavna doručak, ručak, večera i svakako nekako da se uvijek oni poklapaju isto vrijeme, bez preskakanja. Znači, to nije nikako dobro, naravno uvijek zajedno. To je teško danas, znam svima nama kakav nam je život, ali su i dobro svakako imati te zajedničke obroke gdje se stvaraju u stvari te dobre prehrambene navike i jača povezanost. Tjelesna aktivnost, naravno ključ, isto i dovoljno sna. Ovdje dole malo je tu imamo riječ o ovim aktivnostima, o pokretanju energije, o makronutrijentima, ugljikohidrati i lačnoj masti, koje su važne, koje su bitne, gdje se šta nalazi, koji birati te više nezasićene, važne su za mozak, za hormone, vitamine, apsorpciju, znači li to maslino ulje, orašasti plodovi, riba, bjelančevine, rekli smo gradivni materijal i važno naravno su i za imunitet. I mikroelementi, oni su mali, ali su dosta važni. Njih ima malo, ali su jako bitni. Vitamini i minerali i gdje ih se mogu pronaći, naravno najviše voće i povrće, ali ima naravno i u namirnicama životinskog porijekla. Bitna taj važnost roditelja, znači biti uzor djeci, pomoći znači, da imaju te dobre prehrambene navike, pa i da oni svoje promjene, znači da bi to onda prenijeli djeci. Planirati te, da kažemo, zdrave obroke, omogućiti tu raznolikost i naravno fizička aktivnost, a ne ekranizacija, mobitel i non stop ja, u tom nekom sjedećem, ležećem pašaju, što nije nikako dobro. Bar 60 minuta na dan. I naravno tu imamo i važnost nastavnika, škole, znači promocija, evo ovo što sam i govorila, ti zdravi životni navika i naravno tog znanja o samoj hrani, uključiti teme prehrane znači, u nastavu i projekte, što mi je

0: već i radite, to je super pohvalno. Osigurati zdravi obrok školskog kuhinje, vi imate školsku kuhinju, ja znam financije, novac, svašta nešto traži, ali vi se možete to nešto iskombinirati da se pojede i to nešto zdravo. I naravno biti podrške koje ste uzor svakom djetetu i na kraju to je ta zajednički uspjeh, tjelesna aktivnost, podrška obitelji, podrška škole, zdrava prehrana i na kraju sretno dijete. Evo, ja vas neću više puno zamarati. Čuli ste, vidjeli ste dosta, pa mislim da svi znate o ovome dosta, ali evo, moje nekako nezavisnice da treba razgovarati s učenicima i da treba s vremena na vrijeme imati ovako neke radionice. I to je u svakom slučaju pohvalno, mi samo ovaj projekat i nastaviti tako dalje.
1: Hvala.
0: Hvala.
2: Pričam, ali ja ne pričam ali poređenje njega sa maslinovim uljem stavljaju se skoro u visinu. E sad, koliko da li je to toliko zdravo koju, kao da ga možemo poredi sa maslinovim uljem i ta nekova?
0: Pa jeste, ono isto imaju te nezasićeni pol zasićeni maslinovim uljem. Zato se i maslinovo ulje i repčino, znači i vučino i tako dalje, svrstavaju te dobre masnoće, zato što su one većinski sastavljene na tih polu zasićeni i nezasićeni maslinih kiselina, što pozitivno djeluje na naš organizam i imaju tu bolju, da kažem, bioaktivnu funkciju, zaštitu i imunitet i sve. Tako da se može i jedno i drugo kombinirati. Neke razlike postoje, naravno, sad nije tačno, ne znam, u bocu iz čega ima više manje, ali u svakom slučaju bolje u odnosu na običnu učbinu. Svako i jedno i drugo. Šta god da uzimate i kad... I opet je, da kažem, da je važnost da ne pretjeruje ničem od svih mogući namiz. I kad kažemo za med, recimo da je odličan i super, sve, ali opet ne trebamo pretjerati. Znači uvijek ta bitna umjerenost, raznolikost, balans. Hvala vam. Evo sad ću kolegica.
3: Veliki hvala vam svima. Ja ne znam koliko vas je bilo prošle godine na ovom predavanju.
4: Svi.
3: Onda rezultacija je uglavnom ista jer nedostatak vremena od roditelja smo saznali, a i nema se puno šta promijeniti slike jer ono što u konačnici mi želimo da vi zapamtite, to se stalno ponavlja. Pošto ste vi svi bili i samo da vas pitam, jeste možda primijenili, pošto vi imate već ovaj treća godina projekta, da li vi kod djece vidite neke promjene, da li on nešto usvoji od ovog što vi radite s njima? Znači, nema nekih razlika. Od njihove navike nošenja u školu, sukova, vode, je li to isto ostaje?
5: Koje najčešće podržamo od kuće.
3: Znači, mislim, opet nema nekog ucaja, opet od kuće.
6: Ima od kuće ucaja, kako da nema?
3: Mislite
6: da? Niko razlog nastavi, ima od kuće zabrani gazirana.
3: Da,
6: zabrani.
3: Znači to što je pričala doktorica Nina, umijete da zapravo vi možete pokušati u vašem lokalnom razredu da djelujete. Na taj način možete će roditelji promijeniti. Da. Znači evo, ja neću vas puno gnjaviti s tim, samo mislim nešto da ja vidim kroz ordinaciju, evo zadnjih pola godine, šta niste imali primjer. Djeca nisu više samo pretjela, djeca su sad smanjene tjelesne mase, niskog rasta, a sve im je dosta, nisu, hvala Bogu, u zemlji gladi. Šta, zbog čega je to? Zato što djece jedu neprirodne namirnice. Znači, djece jedu prazne kalorije, jedu čips, jedu pomfrit, jedu picu, piju sokove, roditelji, znači, bilo šta da ne bude gladan. I oni nisu ništa zdravo unijeli. I stvarno, evo, na upisu u školu u mojoj opštini, koja je najmnog ljudnja, ja bih rekla, mislim, vijest na kantoru, imali smo 350 djece. Od tih 350 djece ja sam četvero morala poslati zbog pretilosti, samo četvero. A imala sam i 20 sa 15 kg. 15 kg, a treba da ide u školu. I to je stvarno, to ću ako Bog da proprati, ali bit ćemo u kontaktu i profesorce i ja, da vidimo za 5 godina šta će se desiti. Ta djeca koja su bila, znači, nedovoljne kilaže, vidjet ćete da će kroz 3-4 godine biti pretila, ako nastavi tako da jedu. Jer oni, znači, samo slažu te prazne kalorije, a željuzi im katastrofa, vitamina D nemaju nikako, da izmjerim, a izmjerim im većini ko može da isfinansira, znači vitamin D je 8, a granca je 30, željezo je 2, 3, 4, a granca je 12. Tako da stvarno nekako se hvala stane s djecom. Kako je kod me, vjerujem da je tako i u Krupi, u Bihaću, nije

sva stoljaca ista i navike su im svima iste. Znači, ja samo šta, vi morate se truditi, kako vi, tako i mi ljekari, tako i kasnije profesori, tako i svi i nutricionisti, a što smo malo prije pričali, vaša priča možda nema efekta sad, a vjerujte kad budu oni tineđeri, kad budu krenuli da brinu o vas izgled, da se svide djevojci, dječaku, njima će to negdje osjeti u glavu što ste vi pričali, ali ako vi ne pričate, ako vi svaku noć, kao što večeras, ako Bog da slavimo, svi gledamo utakmicu, jedemo grickalce, ako je to svakodnevni način vašeg života, onda dobro se ne piše ni njima, ni vama. Znači imat ćemo za 30 godina 50% pretili, hipertenzija, masnoće i svi će imati po 10 lijekova koje će svakodnevno morati da konzumiraju. Znači, pa imamo, ali evo da ne bilo još gore. Šta treba, znači da tu ako večeras ćemo jesti grickalce, ali ne mora biti sok. Može biti čips malo, ali to nema biti svaku noć. Znači, i kad je utakmica, da proba biti tu neka zdrava grickalca, da to bude i voće. Jer roditelji, mislim, djeca gledaju vas. Ja mogu pričati do sutra, ja nemoj piti kolu, nemoj piti kolu, ja držim kolu. Mislim, morate vi prije svega poraditi na sebi. I ja, i mi svi zajedno. I stvarno je to problem. Ja sam sad pričala profesorci, isto imamo porodice gdje su svi pretili. Ja džavno pričam, dijete mora da jede voće, popće, pije vodu. Kad ja vidim da je otac tako, i mama, i Nina, i sestra, i svi. I ja onda to ispričam, za 3 mjeseca dođe dijete opet to odebralo 2 kile. I mislim, to je jedan stvarno lanac i začarani kruk, ali evo neka mi na pameti i to, da više nisu samo pretili, sad su potrajni. U vrijeme kada imamo sve, hvala Bogu. Nismo, ne živimo nekoj zemlji gladi. Ali djeca, mi griješimo, neće da jede, dajmo bilo šta, dajmo prostanu, uvalimo mobitel, obavezno, tablet, nemoj zaboraviti, on mora da jede usko. I šta smo dobili? Ekranizaciju, djete neće pričati, svačemo ga logopedu, psihologu, kasnije neuropedijatru, bit će neuhranjeno, neće moći da potrči jer nije mu razvijen lokomotorni sistem i to je znači stvarno problem svih nas kasnije, a kasnije i vas neće moći da vas sluša u razred jer će imati male koncentracije. A vjerujem da takve djece imate sve više, jel' tako? Tako da, evo, još samo što ću ponoviti, znači za pretilost, pored toga da je 268 miliona, ovo je otišlo, ja mislim, i na 300 miliona da će biti, ako se nastavi ovako, i da imamo sve više djece sa dijabetes mellitus tipa 2, a dijabetes mellitus tipa 2 je bila bolest starih ljudi i gojaznih ljudi, znači više to nije slučaj. Što se tiče preddijabetesa, ovog isto redovno srećemo, znači djeca koja je šećer 6, 5, 6, 7, 7, a normalno bilo 5 do 6, a nakon obroka čak imamo djecu gdje šećer skače do 15, a granica je 7, 8 odmah nakon obroka. Znači to su sve alarmi da će već 15% možda kasnije populacije biti na inzulinu, a to su onda već troškove za državu i koja na naša mala siromašna država to ne može svakako izdržati. Što se tiče dijabetes tipa 1, na primjer mislim da na kantonu neki 20 djece imamo, to je urođeni dijabetes koji vi ne možete spriječiti, ali ova djeca posebno moraju da vode računa o ishrani. Imate li vi u školi neko djete dijabetes tipa 1? I znači, skrenom istu pažnju koliko možete raditi s djecom da empatiju, da razumiju tu djecu sa hroničnim bolestima. Mene je neki dan toliko šokirala informacija u jednom selu da je djevojčica što ima leukemiju, bori se za život, ima još 2 mjeseca terapije, da nju djeca maltretiraju. Ti se izvlačiš na bolest pa ne učiš i da učiteljica to ništa, ja na to ne mogu da vjerujem. Pa se kako se dešava da djeca ne razumiju drugu djecu? Je li to danas nešto postao standard? Znači da djete koje se boli za život, da je druga djeca u razu da razumije i da žele da se druže s njom. Ja stvarno ne znam, mislim da je prag tolerancije kod sviju na dnu i vi koliko možete, ako vam treba nekad pomoć da bi razumijeli drugo djete u vezi neke bolesti, autizma, molim vas zovite ljekare, doći vam da se održi predavanje da drugi ljudi, da djeca razumiju. Imate pedijatricu vaš, imate evo tu sam ja, ako vam se desi takav, ne daj Bože problem, jer to je stvarno strašno. Uvijek je bilo, ako neko ima neki problem, da svi treba da to tolerišemo, da pomognemo, da se lakše snađe. Ali ako je danas, ako se nam danas tako djeca, ja ne znam kako će biti za 10-15 godina, to je dužno. Ova djeca sa dijabetesom tipa 1 uvijek moraju da budu pod kontrolom. Znači da paze šta jedu, da ne uzmu ništa slučajno viška, kod čokolade ili šećer može da skoči i to im poremeti onda cijeli njihov inzulinski balans. Do 18. godine

0: Postavlja se da može da oko 1 na 350 djece da oboli i znači to se stvarno potvrđuje i na našem kantonu da je tako. Kako da vi možete da zapravo da primijeti da neko ima problema dijabetesa, pojačano žeđa, mršavi, pojačano jede, ali se ne deblja, znoji se, malaksao je, znači posebno kod djece se primijeti manje koncentracije, tako ta mršavost i pojačano žeđanje i pojačano mokrenje. Što se tiče dijabetesa tipa 2, kao kod odrasli, ovi simptomi kod odrasli su malo jači, dijabetesa tipa 2 nego kod djece, ali isto mogu da imaju pojačanu apetit, a da mršave, da imaju manje koncentracije, da imaju česte infekcije i onda naravno da se uradi šećer. Što se tiče hrane, ovo vam je sve profesorica Dina već rekla, za vodu, samo da vam isto, znači voda kao voda, neophodna svima, makar da zapamtimo i da prenesete, da nose flaše, sebi doziraju, jer to je najlakši način da zapamte da popiju 2 litre vode i da i voda bude izbor, bit će izbor ako je vama izbor. Znači vama mislim pod roditeljima, ne nastavnicama jer to ne može toliko uticati. Ovo što sam spomenula za anemiju, stvarno je sve više. Djeca su općenito umorna, nezainteresovana, pospana i to je sve uzrok manjeg nutrijenata. I vidite vi takve u razredu, mi vidimo takve u bolnici, a rješenje je stvarno samo zdrave prehrambene navike. A onda te klijekovi, to sam i prije rekla i stojimo znači pri tome. Zdrave prehrambene navike poboljšavaju zdravlje i one preveniraju na da ne dođe do bolesti. Piramidu smo pričali i ovo sam prošli put pokazivala, to ste ja vjerujem zapamtili koliko šećera unosimo, a da mi ne znamo. Znači, sve, pošto mi je ovo poznato, ovdje ću ostati svoju stranicu gdje pokušavam da educiram koliko mogu, a ako imate kakve pitanje, slobodno se javite, zato što mislim da je previše budala danas priča o stvarima koje su jako bitne, dok ne dođe vrijeme kao u Kini, znači u Kini više nemate pravo da pričate o zdravlju ako niste profesor, doktor, magister farmacije, stomatolog, zato što vam previše ljudi koji ne znaju tačne informacije, prenosi informacije. I vi ako pročitate jednu nepravilnu informaciju, vama će samo izlaziti te netične. Mi imamo danas problem s vakcinama, takav veliki problem i vjerujte da ćemo imati za 10 godina, ako se ovako nastavi, djecu koju nećemo moći liječiti od difterije, od tetanusa, morbila, rubeole. Sve bolesti će se vratiti jer roditelji ne žele da damo lijek koji imamo. Tako da, skrenula sam s teme, a stvarno ovo su javni podaci koje molim vas svi koliko možete djelujte, a ako bude trebalo dalje pomoć nas tu.
1: Poštovani slušaoci, bilo bi to sve za danas kada je u pitanju otvoreni program Radija Bosanska Krupa za 19. juni. Vama svakako hvala na pažnji i ostanite i dalje uz 97,5.

0: nego ljudima reći oprosti.
1: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911. AKM Technology, Bosanska Krupa. Oglas za posao. Zbog povećanog obima posla i širenja proizvodnih kapaciteta, raspisujemo konkurs za prijem novih zaposlenika na sljedeće pozicije. Pod 1. Brusač na metalnim konstrukcijama, muško ili žensko. Opis poslova. Brušenje i obrada zavaranih spojeva na metalnim konstrukcijama. Uklanjanje srha, oštrih ivica i nepravilnosti sa metalnih dijelova. Priprema pozicija za završnu kontrolu i daljnu obradu. Vizualna kontrola kvaliteta obrađenih površina. Kvalifikacije. Iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Preciznost, odgovornost i spremnost za timski rad. Poznavanje rada sa brusilicama i alatima za obradu metala. Pod 2. Zavarivač. Monter metalnih konstrukcija, muško ili žensko. Opis poslova. Montaža metalnih konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji. MAG, MIG i TIG zavarivanje metalnih dijelova i sklopova. Kontrola dimenzija i kvaliteta izrađenih pozicija. Čitanje i primjena tehničkih crteža u procesu proizvodnje. Kvalifikacije. Iskustvo na poslovima zavarivanja i montaže metalnih konstrukcija. Sposobnost čitanja tehničke dokumentacije, samostalnost, odgovornost i preciznost u radu. Važeći atesti za zavarivanje predstavljaju prednost. Nudimo redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnoj i perspektivnoj kompaniji, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, profesionalno i dinamično radno okruženje. Prijave sa biografijom CV dostaviti na ermin.kahric@akm-technology.ba ili direktno u upravi firme. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

0: AKM Technology, Bosanska Krupa, oglas za posao, kontrolor kvaliteta. Zbog povećanog obima poslovanja, AKM Technology DOO, Bosanska Krupa, raspisuje konkurs za kontrolora kvaliteta. Opis posla obavlja završene kontrole gotovih proizvoda prije isporuke krajnjem kupcu. Ulazna kontrola materijala i proizvoda od kooperanata. Provjera dimenzija kvaliteta obrade, zavarivanja i površinske zaštite. Evidentiranje i dokumentovanje rezultata kontrole. Izrada izvještaja i komunikacija s proizvodnjom u slučaju utvrđenih nesukladnosti. Praćenje standarda kvaliteta i primjena procedure kontrole. Saradnja sa odjelima proizvodnje, nabave i logistike. Uslovi: srednja stručna sprema, viša stručna sprema tehničkog ili mašinskog smjera. Iskustvo u kontroli kvaliteta u metalnoj industriji, poznavanje tehničkih crteža i mjernih instrumenata, pažljivost, preciznost i odgovornost u radu, spremnost na timski rad i komunikativnost, poznavanje rada na računaru. Nudimo rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, obuku i podršku pri radu, stimulativna primanja u skladu sa rezultatima. Prijave sa CV-em slati na e-mail ermin.kahric@akm-technology.ba ili na broj telefona 062-389-500.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Tradicionalna 15. čorbarijada. Nedjelja, 21. juni 2026. godine, Šujnovac. Grad Bosanska Krupa, Šumsko privredno društvo Unsko-sanske šume, javna ustanova Kulturno-sportski centar i turistička zajednica grada Bosanska Krupa i ove godine organizuju Bosansko-krupsku čorbarijadu i cjelodnevno druženje građana i njihovih gostiju. 15. čorbarijada održat će se u nedjelju 21. juna 2026. godine kod Šumarske kuće u Šujnovcu. Manifestacija počinje paljenjem vatre već od 8 sati, a takmičarski dio na čorbarijadi traje od 10 do 13 sati, kada će se proglasiti ovogodišnji pobjednici. Za njih su pripremljene prikladne simbolične nagrade, a posebna priznanja dobit će najveselija, najstarija i najmlađa ekipa. Svi oni koji žele pripremiti čorbu po želji, zadovoljiti kriterije žirija, u kojem će biti poznati krupski gurmani i kuhari, te osvojiti nagrade, mogu se prijaviti sve do 20. juna u turističkoj zajednici Elma Velić putem telefona 062 430 422 i kod Huse 061 755 564. Ekipe za čorbarijadu mogu imati neograničen broj članova, s tim da 4 člana učestvuju u pripremi čorbe. Svaka ekipa mora imati jednoobrazne majice sa ispisanim prigodnim imenom ekipe. Tradicionalna 15. čorbarijada, nedjelja, 21. juni 2026. godine, Šujnovac. Dobro došli!

U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti

0: Izvod iz matične knjige rođenih, izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Direktor memorialnog centra Srebrenica prijavio Dodika tužilaštvu Bosne i Hercegovine zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca. Uprava za indirektno oporezivanje zaplijenila robu vrijednu 253.600 konvertibilnih maraka. Otkazani pregovori SAD-a i Irana u Švicarskoj. Dobar vam dan. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zaprimilo je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, jer je gostujući u televizijskoj emisiji veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine. Prijavu protiv Dodika podnio je Emir Suljagić, direktor memorialnog centra Srebrenica. Dodik je naime gostujući u televizijskoj emisiji naveo kako je Mladić, vrhovni komandant Vojske Republike Srpske, narodni heroj tog naroda, te se pohvalio kako je kao svjedok odbrane svjedočio u Hagu u procesu protiv Mladića i Radovana Karadžića, prvog predsjednika Republike Srpske, osuđenog za genocid u Srebrenici i druge zločine na području Bosne i Hercegovine. Na istu kaznu je za genocid i druge zločine osuđen i bivši komandant Vojske Republike Srpske Mladić. Detektor je ranije već pisao da pravni stručnjaci i žrtve smatraju da ovo Dodikovo televizijsko gostovanje mora biti predmet procesuiranja. Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko nametnuo je izmjene i dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojima se zabranjuje i kažnjava veličanje ratnih zločinaca. Dodjela priznanja, nagrada, spomenica i bilo kakvog podsjetnika ili bilo kakve privilegije osobi osuđenoj pravosnažnom presudom za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin, bit će kažnjena zatvorskom kaznom od najmanje 3 godine, propisano je između ostalog izmjenama zakona. Pripadnici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine zaplijenili su na području Tuzle robu u vrijednosti od 253.600 konvertibilnih maraka, za koju nije postojala zakonom propisana dokumentacija. Riječ je o dioptrijskim i sunčanim naočarima, patikama i drugoj robi, odnosno o ukupno 10.975 artikala, koji su bili namijenjeni internet prodaji. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine poziva građane da na broj 080-02-06-07 prijave svaki oblik nelegalne trgovine, poreske ili carinske utaje. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni. Europska unija i Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine i Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo donirala specijalizirana vozila u vrijednosti od 790.000 konvertibilnih maraka, čime se dodatno jačaju njihovi kapaciteti za suočavanje s neregularnim migracijama, borbu protiv krijumčarenja migranata i organizovanog kriminala. Donacija obuhvata 8 vozila, 2 transportna kombija i 2 terenska vozila. Opremu je uručio specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreka. Donirana vozila unaprijedit će mobilnost i operativnu spremnost policijskih službenika, omogućiti efikasniji rad na terenu, prijevoz osoblja i opreme, te pristup udaljenim i teško dostupnim područjima. Ojačani kapaciteti doprinijet će boljoj prevenciji, otkrivanju i odgovoru na neregularne migracije, krijumčarenje migranata i druge oblike organizovanog kriminala, te unaprijediti unutrašnju sigurnost u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i sigurnost građana i lokalnih zajednica. Načelnik sektora uniformisane policije, glavni inspektor uprave MUP-a kantona Sarajevo, Salih Tufo, kazao je da ova inicijativa kontinuirano radi na unaprijeđenju kapaciteta, kako ljudskih, tako i materijalnih. Tehničkih. Donacija je dio projekta koji finansira Europska unija. Europska unija ostaje ključni partner Bosne i Hercegovini u oblastima upravljanja migracijama, sigurnosti granica i vladavine prava, pružajući kontinuiranu podršku institucijama nadležnim za osiguravanje sigurnosti te zaštitu prava i dostojanstva svih ljudi, saopćeno iz Međunarodne organizacije za migracije u Bosni i Hercegovini. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto poručio je na samitu o investicijama u prometu i infrastrukture u Solunu da Bosna i Hercegovina uz nastavak izgradnje cestovne infrastrukture mora ozbiljnije pristupiti pripremi i realizaciji investicija u željeznički sektor. Govoreći na panelu posvećenom novim investicionim prilikama za unapređenje regionalne povezanosti, Forto je naglasio da je razvoj željezničke infrastrukture jedan od ključnih preduslova za dugoročnu konkurentnost i ekonomski razvoj. Istaknuo

Istaknuo je da Bosna i Hercegovina raspolaže željezničkom mrežom koja zahtijeva obimnu modernizaciju i rekonstrukciju, te je upozorio da trenutno nemamo projekata spremnih za finansiranje, saopćeno je tako iz Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. Govoreći o regionalnom povezivanju, ministar je podsjetio da Bosna i Hercegovina i Srbija trenutno rade na projektu željezničkog povezivanja dvije zemlje kroz koridor koji povezuje neke od najnaseljenijih i industrijski najznačajnijih područja u Bosni i Hercegovini. Samit u Solunu koji su organizovali prometna zajednica, Europska banka za obnovu i razvoj i Europska investiciona banka okupio je ministre, predstavnike europskih institucija, međunarodnih finansijskih organizacija i privatnog sektora s ciljem jačanja saradnje i ubrzavanja ulaganja u prometnu infrastrukturu Zapadnog Balkana, Ukrajine i Moldavije. Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je u četvrtak u Briselu da se s koalicijskim partnerom Domovinskim pokretom vode konsultacije o konačnom obliku rezolucije o osnaživanju položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju ta stranka i predlaže. Domovinski pokret je u srijedu izvijestio kako su održali prvi sastanak s predstavnicima HDZ-a, na kojem su raspravljali o DP-ovom prijedlogu saborske rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, a kojom se, među ostalim, traži uspostava zasebne izborne jedinice za Hrvate u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dvije osobe su poginule, a dvije su ranjene nakon što je Rusija bombama, dronovima i raketama napala sjeveroistočnu ukrajinsku regiju, saopćila je ukrajinska policija u petak. Još devetero ljudi, uključujući četvero djece, trebalo je liječničku pomoć. Nakon što je Rusija bombama napala drugi najveći ukrajinski grad, Harkiv, objavio je gradonačelnik Ihor Terehov na Telegramu. Također Reuters nije mogao nezavisno provjeriti ove detalje. Izraelska vojska saopćila je u petak da su njene snage tokom noći napale ciljeve širom južnog Libana, dok ih Hezbollah izvještavao o intenzivnim borbama u tom području, koje prijete sporazumu između Irana i Sjedinjenih Država o okončanju rata. Libanska državna nacionalna novinska agencija izvijestila je da je najmanje 16 ljudi ubijeno u izraelskim zračnim napadima, za koje je izraelska vojska rekla da su u toku. Nastavak borbi u Libanu mogao bi uništiti novo potpisani sporazum koji poziva na trenutni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući Liban, gdje se Izrael bori protiv militantne grupe Hezbollah koju podržava Iran, i na osiguravanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Libana. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji se suočava s izborima kasnije ove godine, odbio je da se povuče, rekavši da će izraelske snage ostati u Libanu dok se prijetnja od Hezbollaha ne eliminiše. Napadi su se dogodili u trenutku kada su planirani razgovori u Švicarskoj između Irana i Sjedinjenih Država o njihovim naporima da se postigne trajni kraj rata s Iranom odgođeni. Planirani prvi krug pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o detaljima okvirnog sporazuma, kao što smo već pomenuli, otkazan je, saopćilo je Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova. Švicarski zvaničnici su do sada upućivali pitanja o suštini razgovora o uključenih stranama. Do kasno u četvrtak Švicarska se pripremala za početak razgovora, barem na tehničkom nivou. Predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Irana zajedno s posrednicima Katarom i Pakistanom prvobitno su se očekivali u odmaranju. Sporazum predviđa između ostalog ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza i prekid američke pomorske blokade. Konačni sporazum, uključujući i onaj o iranskom nuklearnom programu, treba se postići u roku od 60 dana u skladu s okvirnim sporazumom. Bosna i Hercegovina je u drugoj utakmici mundijala poražena od Švicarske rezultatom 4-1. Nakon meča kratko se obratio i selektor Sergej Barbarez, koji je poručio: "Naravno da je rezultat previsok, želja je bila, odigrali smo preko 60 minuta vrhunski, daleko bolje od protivnika. Nažalost, primili gol iz greške, lopta se izbija van, a ne unutra. Potom crveni, ta greška kod prvog gola i crveni karton. Pustili smo sredinu, nismo imali dodir s protivnikom. Oni su dobra reprezentacija, znaju iskoristiti te stvari", rekao je Barbarez. Barbarez je također za kraj dodao da nema predaje. Zmajević je 24. juna odigrati posljednju utakmicu grupne faze protiv selekcije Katara, gdje im je potrebna pobjeda za prolaz grupe i plasman u narednu rundu svjetskog

Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće poneki slab lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 33, na jugu zemlje do 35 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike su povoljne, uz više svježine i mirniji san tokom noći i u jutarnjim satima će biti ugodnije. Poslije podne, uslijed sunčanijeg vremena, porasla temperatura zraka i jačanja osjeta sparine kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je laganije se odjenuti, umanjiti izlaganje suncu i ne pretjerivati sa aktivnostima u toplijem dijelu dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni.

0: pratim te. Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa, za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Pod 3. Potrebna dokumentacija: prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Pod 4. Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Pod 5. Organ za provođenje postupka: proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Pod 6. Ostale informacije: obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB, 77.240, Bosanska Krupa, sa naznakom: prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora ili mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U subotu 20. juna u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35 stepeni Celsijusa. Biometeorološke prilike u stabilno i sunčano vrijeme će biti uglavnom povoljne. Hronični bolesnici bi trebali izbjegavati suvišne napore u najtoplijem dijelu dana. Lijep pozdrav!

Noćas te nisam sanjao, noćas te nisam ljubio.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U subotu 20. juna u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35 stepeni Celsijusa. Biometeorološke prilike u stabilno i sunčano vrijeme će biti uglavnom povoljne. Hronični bolesnici bi trebali izbjegavati suvišne napore u najtoplijem dijelu dana. Lijep pozdrav!